nse da ngunu baabi a wa nase doctor na hwe wa nanso wo nguna no no mesro ne na abekọ doctor ni mo ho ne number ye 0244 087687 0244 087687 wo kumasi atonsu mu na akọ junction one adanse rural bank din hwe ni mu enkran supo kwasi acpst junction ho e ho na abemunu doctor nyuma kwe na di anwodi ni sika kso ye mu a ye de kase yi ebre wo ebre ne nson nanso e wose ye twe ho enka ebo ho na firi wife commentary nso etwa so midi ni atwa ye bo a esiama the prophetess.